hakika tunashuhudia matendo makuu yake Bwana. Pamoja hapa Kianyaga, Lucy Nyaga huyu pamoja na yeye sema Bwana Yesu asifiwe sana. Anwa Bungoma sawa sema hey. Song hii iliimbwa na nani? Okay, natumai alituma 749. Song natumai inamaanisha ile ali anainua vinyonge. Imeimbwa na Grace Kiverenge. Grace Kiverenge. Ni song hapo nyuma kiasi. Grace Kiverenge kibao ainua vinyonge.